0: 村の西と南、二つの工事に敵の班が一つがいる。攻撃部隊準備をされました。
1: 松山峪から頼りがあるか。
0: 通信の報告では、有利の地形が確保され、いつでも発砲開始できます。
1: 今回は夜間奇襲を仕掛けるんだ。部隊は待機して市中まで午前2時。砲火の準備をせずに白石村と工事員が所奇襲しろ。
0: はい。松山峪はどうですか。
1: 彼らに伝えろ。銃声を上げずに松山峪を砲撃して大規模攻撃の捕虜しろ。驚かせれやれ。白石村へ尋問の路上を阻止しろ。
0: はい。

0: ナジョン、敵の機影は森の中の高地で抵抗し、その奥の火力の資源もある。山下部を支援するにはその奥の森の中にいる敵を撃破しなければいけません。
1: ノロノロするな。
2: 樹海一つを一回させ、全ての迫撃を集中し、その奥と森にいる敵を砲撃せよ。奴らは一刻も早く全滅しろ。
0: はっ、山のてっぺんに突っ込め。
1: はい。